0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Radiohøgeren, underholdningskanal. Radiohøgeren. Just listen.
1: After ski.